Duo Gold. Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Ajatu klassika Duo Gold.

0: Gold.
1: People see us everywhere. They think you really care.

täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
1: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest.

0: Täistunni top. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle. 11. september, reede on kätte jõudnud ja kell on täpselt 7 hommikul. Arvan, et täna tuleb väga tore päev, pikalt oodatud reed alati. Töönädalas on selline päev, kus kõik alguses päeva alguse poole kuhjub, aga siis juba lähevad mõtted kindlasti juba õhtusse ja nädala vahetusse. Aga siin olengi mina selleks, et reede korralikult käima tõmmata, head muusikat sulle mängida, nii et saame seda reedet nautida. Olenemata sellestki, et tugev vihm juba eilses saadik, meid on natukene siis rohkem tubastesse tingimustesse ajanud, aga selle võrra rohkem saabki tööle keskenduda ja teistele toredatele asjadele, mis reed endaga kaasa toob. Tean, et Eesti Meremuuseumil on täna päev, kus kutsutakse huvilisi Tallinnas Tammsaare pargis tutvuma näitusega Sorgu tuletorn, elavda, hoia ja mõtesta. See on Pärnu lahes Sorgu saarel kõrguv ajalooline tuletorn, mis on palju enamat kui selline meremärk, et see on ka omanäoline osa Eesti merendusloost ja arhitektuuripärandist. Tartus Tubina saalis toimub täna kui ka homme Eesti teatri konverents, räägitakse Eesti teatrist ja president Alar Karis annab täna kell 11 päeval Tallinnas Kadriorus üle presidendi kultuurirahastu sotsiaaltöö preemia. Ning Viljandi pärimusmuusika festival ootab veel tänaseni ideid järgmise aasta festivali programmi. Arvan, et täna on sul kohe hulka ideid, mida teistega samuti jagada, nii et ideede rohket reedet. Nüüd aga muusika juurde. Alustame Tuua raadios looga Down Under ja tean, et Elmari Kuld kuulajatele alustame täna looga Butterfly.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Tore, et oled ärganud, kell on 7-9 minutit, räägime tänasest reedesest ilmast. Kui varahommikul nüüd välja minna, siis on ka tänane hommik üsna tuuline, tugev tuul alles vaibub õhtupoolsel ajal. Ja vihmasademed jätkuvad ka täna, praegusel hetkel aga kõige rohkem sademeid märkan Jõhvi kohal ja Rakveres, aga on ka seal Põlvamaal, Võrumaal ja natukene Tartumaal. Mujal praegu saame veel vihmavabalt oma hommikupoolikut jätkata. Enne lõunasel ajal siis sajab mitmel pool peale lõunat kohati hoovihma. Ja õhutemperatuurid jäävad 14 ja 18 graadi vahel. Praegu on 10 graadi sooja mõõdetud Võrus Otepäl. 11 on Räpinas Mustvees, Keilas ja Valgas, 11 graadiga Jõhvi, Tõrva, Jõgeva ja Tartu. Graadi võrra sooja, 12 on Viljandis, Rakveres, Narvas, Türil, Paides, Kuressaares, plus 12 Raplas, Põltsamaal, Tallinnas ja Pärnus. 13 graadi Haapsalus ja 15 graadi kõige soojem praegu Kihnu saarel.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: toredat reede hommikut, kell on 7.21 minutit. Räägime nüüd sellest, mis päev täna on 11. september. Ajaloos tagasi vaadates 11. september, just sellisel kuupäeval aastal 1609, Henry Hudson avastas Manhattani saare. Ja aastal 1924 Tallinnas kinos rekord näidat esimest täispikka Eesti dokumentaalfilmi filmikaameraga läbi Eesti. Aastal 1941 Washingtonis toimus 11. septembril Pentagonile nurgakivi panekud seremoonia ja aastal 1988 rahvarinde algatusel toimus Tallinna lauluväljakul suur üritus Eestima laul 88, kuhu kogunes hinnanguliselt kuni 300 000 eestimaalast kokku. Aastal 1993 aga tänasel kuupäeval Tallinnas Tõnismäel avati pidulikult Eesti rahvusraamatukogu. Ja aastal 2013, 11. septembril Kuku raadio eetris oli mälumängu saade Tarkade klubi avasaade. Saatejuht Timo Tarve seda juhtis küsimustele vastaseid toona Indrek Salise, Jevgeni Nurmla ja Jaan Pärn ja Indrek Paavle. Aga veel on muidugi olnud 11. septembril ka väga siis kurbi hetki aastal 97 22 tormiga jalgsi kurkse väina läbima läinud sõdurist ja ellu vaid 8 ja täna on ka patriootide päev ehk ülemaailmne terroriohvrite mälestuspäev 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakud muutsid ju lennureisimist kogu maailmas ja tuues kaasa rangema turvakontrolli, ulatuslikuma jälgimise ning muutused rände ja julgeoleku poliitikas. Ja siis olgu etendus, kunst, maalikunst või muusika on ikka täna ka neid, kes peavad sünnipäeva nende hulgas ka siis väga värvikad loomeinimesed ja peab ka sünnipäeva kunstnik Kiva, Eesti näitleja Marika Barabantšikova ja Eesti helilooja Arvo Pärt. Täna on ka tee oma voodi ära päev. Visuaalne kord siis annab selle, et voodi võtab magamistas kõige suurema pinnase, tõttu selle korda tegemine muudab terve toa puhtamaks ja rahulikumaks. Ja hommikune voodi tegemine on selline lihtne väike tegevus, mis annab päevale distsiplineeritud ja positiivse stardi. Ja pärast pikka päeva on õhtul ju palju parem pugeda puhta ja sirge teki alla. Aga väike meeldetuletus ka, et voodit ei tohi kohe kindlasti teha peale ärkamist vahetult. Natukene hiljem. Ja jõudsid sa oma kiires hommikus üldse voodi tegemise peale täna mõeldagi, mine sa tea. Ehk oled sina üks neist, kes ka kõige kiiremal hommikul ikkagi seda jõuab teha. Aga on, kuidas selle voodiga ka ei ole. Praegu oleme voodist välja saanud, mõnuselt ärganud ja reedele vastu läinud ja hea muusika aitab siin kaasa, et reedele korralikult siis hoog üles saada.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Toredat reede hommikut. 11. september kell on 7.33 ja vaatame, mida kirjutavad siin varahommikus ajalehed. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul võivad USA vahendavatel rohu läbirääkimiste esimesed tulemused selguda käesoleva kuu lõpuks. Vihjas, et tulemused võivad hõlmata teravilja eksporti ja energeetika valdkonda. Ühiskonna uuringute instituudi tellitud värskest küsitluses selgub, et 66% vastajatest arvab, et on laskemoonahangete juhtum siis kahjustanud Eesti rahvusvahelist mainet. Küsiti ka, kas see vastaja hinnangul peaks valitsuse laskemoonahangetega seotud juhtumi tõttu tagasi astuma. 56% vastanutest ütles jah või pigem jah, 30% pigem ei või ei ning 14% vastanutest ei osanud öelda. Läti Jurmalasse reisivatel eestlastel on alates sellest kuust võimalik osta linna tasulise sissesõiduga piirkonda sisenemiseks vajalik pilet otse Snap appist. Paljude Eesti autojuhtide jaoks on Snap juba tuttav parkimis app ja Jurmala sissesõiduloa lisamine tähendab, et Läti reisides ei pea otsima eraldi veebilehte või uut makselahendust. Citadelipanga tellitud küsitluses selgub, et oma tudengist last toetab rahaliselt ligikaudu 2/3 Eesti vanematest, kellest umbes pooled annavad kuni 300 eurot kuus ja teine pool vähemalt 300 eurot kuus toetusraha. Pikkade ravijärjekordade tõttu on ligi pooled Eesti inimestest pöördunud erameditsiini poole või lükkanud vajaliku arstiabi edasi. Kui riiklik tervishoiusüsteem on koormatud, otsitakse üha enam tuge erameditsiinilt ja tööandjate pakutavalt tervisekindlustuselt. Nii selgub IF-kindlustuse tellitud uuringust. Ja spordist ka Tallinnas Haabersti jäähallis toimub täna juba homme rahvusvahelise uisuliidu kalenderplaani võistlus Tallinn Open 2026, kus esimest korda sel hooajal saab võistlusolukorras näha nii Niina Petrõkina kui Mihail Selevko ja Arlet Levandi uusi kavasid.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilmal on täna kavas jätkata tugeva tuule ja vihmaga. Enne lõunal sajab mitmel pool ja peale lõunasel ajal ka kohati jätkub hoovihma kõikjal üle Eesti. Õhutemperatuur jääb 14 ja 18 soojakraadi vahele. Praegu 11 graadi Räpinas Võrus, Keilas Mustvees, 11 Tartus ja Türil Paides, 12 graadi Raplas, Viljandis, Kuressaares, Tallinnas ja Pärnus ja hetkel 13 graadi Haapsalus.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
4: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: Toredad reede hommikud, 7.47 on kell, hoia 20 roolil ja kuula siis, mis uudiseid on liiklejatele. Maante info annab teada, et täna toimuvad Jõgeva maakonna Saovere kallaste omedu teel omedu sillal. Päevasel ajal filmi võtted, üks sõidusuund on suletud ja kehtib kiiruspiirang kuni 50 kilometrit tunnis. Järva maakonnas Raukla aiama uisuteel esimesel 6 kilometril suletakse tee lõike kella 3 päeval kuni kella poole 11 öösel Türi rahvaralli tõttu. Ja homme kell 8:30 hommikul suletakse Järva maakonnas Rõusakäruteel kilomeetritel seal Jõeküla ja Kullima vaheline lõike Türi rahvaralli tõttu ja operatiivsõidukitel on läbipääs tagatud ja antud siis muudatus kestab kuni homse õhtuni kella 5. Tartu tänavatel Kuperjanove tänav 5-7 juures läbivale liiklusele on seal teelõik suletud kuni kella 5 õhtul. Tasuja tänav on suletud täna kella 4 ja Turu tänava asfalteerimine pidi lõppema eile, kuid ilmastiku või tehniliste põhjuste korral võivad järel- ja korrastustööd seal veel liiklust mõjutada. Ja Tartus Tartu näituste messi keskuses toimub motoshow. Riia Kreutzwaldi ja Tuglase tänava ümbruses võib seetõttu olla tavalisest rohkem liiklust nii täna kui ka eesootaval nädalavahetusel ja Pärnus Riia maante pika vanapargi ja laia tänava piirkonnas jätkub uue ringristmiku ehitus. Tallinna Spiritel jätkub viimane päev tänava valgustite vahetusega. Haljasteel ning Kuslapu-Sarapu tänaval suletakse tööd ajal osaliselt sõiduteid ja kõnniteid ja tööd kestavad 8 õhtul. Leete tänaval paigaldatakse elektrikaablit ja kestavad kaevetööd kella 6 õhtul. Ja suuremad varasemad teetööd jätkuvad muidugi Hippodroomi ristmikul Liivalaia, Kreutzwaldi tänaval ja Peterburi teel. Homse kohta Swedbanki Tallinna maraton ja sügisjooks toovad sel nädalavahetusel Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja Haaberstis kaasa mitmeid liikluspiiranguid ning ühistranspordi muudatusi ja tasub vaadata juba neile siis varakult peale. Liiklus on ajutiselt suletud või häiritud ka muuhulgas Paldiski maantel, Ristiku, Kolde, Kopli, Tööstuse ja Kalaranna tänaval, ka Toompuiestel ning Stroomi ja Rokkalmaare piirkonnas. Bussid ja trollid suunatakse mitmel pool ka ümbersõidule ja korraldajad soovitavad teekonda ette planeerida. Liiklusinfot leiad ka veebilehelt jooks.ee.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.

0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold. Täistunni toob teieni. Duo Star. Tähtede kodukanal. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, on saanud kätte jõudnud päikseline reede vähemalt siin Tallinnas küll aknast välja vaadates. Kell on 8 hommikul ja 11. septembril kalendrisse märgitud, et täna on päev, kus tee oma voodi ära. No miks tasub teha? Kindlasti sellepärast juba, et olla õnnelikum on igasuguseid uuringuid tehtud, mis väidavad, et õnnetunne seostub korras voodiga. Admiral William H. McRaven olevat kunagi Texase ülikooli lõpetajatel öelnud, et kui te tahate muuta maailma, siis alustage oma voodi ära tegemisega. Ja tema loogika oli väga lihtne, et kui sa ei suuda teha väikesed asju õigesti, ei suuda sa teha ka suuri asju õigesti. Peale selle, kui sul on olnud halb päev, on ju palju parem tulla koju, kui voodi on korras. Ja tegelikult ega mingi raske ülesandega tegu pole ja võib-olla tasub ka ennast ära. Kui meie teod defineerivad meid, siis mida öelda nende kohta, kes ei tee ära oma voodit? No esiteks sa pole selles üksi. Õnne ekspert Gretchen Rubin, kes on sel teemal ka raamatu kirjutanud, on leidnud, et voodi ära tegemine oli kõige levinum harjumus, mille inimesed tahtsid oma rutiini lülitada. Ja nagu Admiral McRavengi usub Gretchen, et väike liigutus, nagu seda on voodi ära tegemine, võib viia suuremate positiivsete muutusteni. Nii et mida veel oodata, kui voodi ära teha? Kui kahtlemata on ka neid, kellel oli lihtsalt nii kiire reede hommik, et isegi ei jõudnud mõelda selle peale, et võiks see voodit teha ja kõige tähtsam on ikkagi see, et oled vähemalt voodist välja saanud ja ärganud ja kenasti reede vastu võtnud. Võib-olla juba autoroolis ja teel tööle, on ka neid kiiremaid, kes on juba tööle jõudnud. Aga sina, kes kuulad veel võib-olla kodus olles ja mõtled, et milline küll ilm on, et mida küll, millist jopet ja jalanõusid valida, siis räägime ka reedesest ilmast.
0: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm praegu vähemalt Tallinnas on väga päikseline ja tore on seda reedel kogeda. Küll aga on vihmasademeid ka ja praegusel hetkel on need pigem jõudnud Ida-Eestisse ja Jõhvis on tugevamalt sadu. Päeva peale ka hoovihma võimalus püsib, muidugi jätkub ka täna lisaks vihmale tugev tuul ja õhutemperatuurid jäävad 14 ja 18 graadi vahel. Praegu 11 graadi Räpinas, Põlvas, Võrus, Keilas sooja, plus 11 Mustvees, Tartus, Rakveres, graadi võrra soojem 12 on Norvas, Kuressaares, Türil, Paides, Viljandis, 12 graadiga hetkel ka Pärnu ning Tallinn ja plus 13 Haapsalus.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: 8:10 on kell 11. september, reede hommik ja vaatame, mis toimub liikluses. Hetkel Tallinna tänavatel saan öelda, et ummik on Gonsiori tänaval, ka Narva maantel, kus Narva maantel ja Kreutzwaldi ristis on märgatud ka politseid ja ummikut märk on ka Liivalaia tänaval Pärnu maantel, mis sellega ristub ja üle Liivalaia tänavagi siis on ummikud ka Tehnika tänaval, siis Endla tänava ristini ja tegelikult ka Tulika tänaval, siis Tulika ja Endla ristist. Aga veel muidugi liiklust on jagada sinuga just homse koha pealt sellepärast, et Tallinnas tuleb homme arvestada ulatuslike piirangutega ja toimuvad Tallinna poolmaraton sügisjooks ja noortejooks homme hommikul kella 8:30. Mõjutab see jooks Paldiski maanteed, Ristiku tänavad, Kolde puiesteed ning Sõle tänavad, Pelguranda Kopli tänavad, Põhja puiesteed ja Toom puiesteed. Paldiski maante linna sisenev suund Tuuleviski tänava ja Haabersti viadukti vahel suletakse kella 9. Hommikul 10:30. Peale lõunasel ajal kella 1:30 suletakse lõike Ristiku Kopli Volta tööstuse Kalaranna vesilennuki Suur Patarei ja Vana Kalamaja tänaval. Õhtul kella 6 on peatatud noorte jooks ajal liiklus Toom puiesteel ja mitmel vanalin tänaval ja trammiliinide 1 ja 5 töö katkestatakse kella 9 kuni kella 4. Trammide 2 ja 6 marsuudid lühenevad ja mitmed bussid ja trollid sõidavad päeva algusest kuni kella 7. Ümber sõidul. Ja muidugi tasub vaadata ka lehele jooks.ee, kuidas see kõik see jooksmine seda liiklust ka muutmas on. Korraldust nädalavahetusel Tartus kuulajale teadmiseks, et Tartus siis Tartu näituste messikeskuses toimub ju motoshow Riia Kreutzwaldi Tuglase tänav ümbruses võib seetõttu olla tavalisest ka rohkem liiklust ja tasuja tänav on suletud täna kella 4. Ja Kuperjanovi tänav kella 5. Õhtul Pärnus Riia maante pika vanapargi ja laia tänava piirkonnas jätkub uue ringristmiku ehitus ja maantel liiklejale teadmiseks, et täna toimuvad Jõgeva maakonnas Aovere Kallaste omedu teel omedu sillal päevasel ajal filmi võtta, et seal on siis kiiruspiirang 50 km tunnis. Ja homme kell 8:30 suletakse Järva maakonnas Rõusa käruteel kilometritel seal Jõeküla ja Kullima vaheline lõike Türi rahvaralli tõttu. Ja Järva maakonnas ka siis Raukla Aiamaa Uisu teel esimesel 6 kilomeetril suletakse tee lõik siis kella 3 päeval kuni 10:30 ka Türi rahvaralli tõttu. Rohkem infot on tark vaadata lehelt tarkt.ee.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: 8.22 on kell, vaatame reedel, mida meelelahutusveergudel kirjutatakse. Taylor Swift naaseb 10 aasta järel taas kantrimuusika auhinna kaalale ja kinnitas laulja, et osaleb novembris kantrimuusika auhindade jagamisel. Viimati käis ta sellel kaalal siis 10 aastat tagasi ja Swift alustas oma karjääri ka kantrilauljana, kuid liikus hiljem täielikult popmuusika juurde. Tänav on nomineeritud aasta singli kategoorias lauluga I Knew It, I Knew You ja Swift kirjutas loo anima filmile Toy Story 5 ja selle produtsent on tema kauaaegne koostööpartner Jack Antonoff. Laul jõudis ka USA country raadiot edetabelite tippu. Ja Swift kirjutas uudist jagades humoorikalt, et tema country aeg ei ole veel läbi. Snoop Dogg valiti 27. septembril toimuva MTV video muusika auhindade kaala juhiks, lisaks saatejuhi tööl on taga üks ürituse produtsentidest. Rappari sõnul on see tema jaoks ringiga tagasi algusesse jõudmine, sest MTV mängis tema karjääri algusaastatel väga suurt rolli. Snoop Dogg on oma karjääri jooksul olnud ka siis auhinna nominent 13. Korral ja võitnud ka 3 auhinda. Tänavusel kaalal antakse Nirvanale üle Video Vanguard Award ehk tunnustus pikaajalise mõju eest muusikavideodele ja popkultuurile. Pole veel teada, kas Nirvana ilus olevad liikmed ka koos lavale astuvad. Tänavuste MTV videomuusika auhindade nominatsioonid on nüüd ka kõik avalikud, kõige rohkem ehk 11 nominatsiooni sai Madonna. Taylor Swift järgneb 9 nominatsiooniga, mõlemad kandideerivad ka aasta videokategoorias. Ja aasta artisti tiitlile kandideerivad muidugi ka Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter, Morgan Wallen, Madonna ja Taylor Swift. Ja siis veel uudised, et country ja bluegrassi laulja Alison Krauss tühistas arstide soovitusel kõiki lähinädalate kontsertid, kokku jääb ära 17 esinemist ja Krauss avaldas, et see otsus oli väga raske, kuid täielik paranemine peab olema esikohal. Artist Alison Krauss on võitud 27 grammi auhinda, mis teeb temast üha enim grammidega pärjatud naisartisti. Ja siis South Parki tegijatel on siis raskused majas ja tunnistasid siis Trey Parker ja Matt Stone, et nende koos Kendrick Lamariga valmiv muusikaline komöödia on jäänud toppama. Film pidi algselt kinodesse jõudma eelmise aasta suvel, nüüd lükati siis selle aasta märtsisse, kuid lõpuks eemaldati film üldse Paramounti linastuskalendrist. Ja muidugi on täna ka palju uut muusikat ilmunud, on uue muusika reede, sellest aga peagi mõne muusikapala järel. 8.25 on kell ja head ärkamist sulle ja päikselise reede jätku.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Kell on 8.35, vaatame üle siis, mida kirjutatakse uudisveergudel. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul võivad USA vahendatavate rahu läbirääkimiste esimesed tulemused selguda käesoleva kuu lõpuks. Vihjased tulemused võivad hõlmata teravilja eksporti ja energeetika valdkonda. Leedu valitsus avalikustas 9 meetmest koosneva paketi perede toetamiseks, millega soovitakse suurendada riigi kulutusi ligi 800 miljoni euro võrra. Plaanis on muu hulgas tasuta koolitoit, suurem lapsehoiu toetus ning toetused välismalt tagasi pöörduvatele peredele. Citadeli panga tellitud küsitluses selgub, et oma tudengiste last toetab Eestis rahaliselt ligikaudu 2/3 Eesti vanematest, kellest umbes pooled annavad kuni 300 eurot kuus ja teine pool vähemalt 300 eurot kuus. Pikkade ravijärjekordade tõttu on ligi pooled Eesti inimestest pöördunud erameditsiini poole või lükkanud vajaliku arstiabi edasi. Kui riiklik tervishoiusüsteem on koormatud, otsitakse üha enam tuge erameditsiinilt. Küsitluse tulemuste järgi on 45% Eesti inimestest viimase aasta jooksul kasutanud erameditsiiniteenuseid, sest avalikus süsteemis ei olnud võimalik piisavalt kiiresti arsti vastuvõtule jõuda. Samal ajal on 41% inimestest pika ootaja tõttu arsti juurde minekut hoopis edasi lükkanud. Tallinnas Haabersti jäähallis toimub täna kui ka homme rahvusvahelise uisuliidu kalenderplaani võistlus Tallinn Open 2026, kus esimest korda sel hooajal saab võistlus olukorras näha nii Nina Petrõhkina kui Mihail Selevko ja Arlet Levandi uusi kavasid. Tallinna Tehnikaülikooli peamajas toimub tänasest pühapäevani Eesti suurim tudengite korraldatud e-spordi ja mängukultuurisündmus ja Andres Arnover läheb nädalavahetusel Suurbritannias Santa Poodis toimuvale kiirendusspordi Euroopa meistri võistlustele viimasele neljandale etapile vastu sarja liidrina.

0: Eestimeeste võrkpallikoondis kohtub EM-finaalturniiri avamängus 7 aasta tagus Euroopa meistri Serbiaga. Postimees teeb kell 8 õhtul algavast mängust otseblogi.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Nüüd reedesest ilmast ka tundub, et suvi hakkab olla andma, et natukene ikkagi ilm jaheneb ja ka täna on tugevam tuul ja kindlasti ka vihmasademeid. Tore, et vähemalt Tallinnas hetkel küll jätkame siin hommikud veel päikseliselt. Enne lõunal mitmel pool Eestis sajab, peale lõunasel ajal ka kohati hoovihma võimalus ja õhutemperatuurid jäävad 14 ja 18 graadi vahel. Praegu 11 graadi Räpinas, 12 Narvas, Põlvas, Kuressaares, 12 Tartus, Raplas, Türil, Paides ja 12 graadiga hetkel Viljandi, Jõgeva ja Valga, 13 graadi Tallinnas ja Pärnus.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: ajatu klassika Duo Gold.
1: Toredat reedet, kell on 8.45, mõnusat ärkamist, hea meel, et oled üleval ja on uue muusika reede ka, nii et muusikast räägime siin veel. Aga tea, et New Yorkis on täna siis terrorirünnakute 25. aastapäeva puhul esimest korda teles, teleülekandes siis ülekantav mälestuskontsert ja selle keskmes on igaaastane valgusinstallatsioon, tribüüt in light kannab see nimetust ja kaks valgussammast tähistavad siis kaksiktorne ja kontsertil esinevad Cindy Lauper ja ka kantritäht Lainey Wilson. Lauper esitab tunnipikkuse saate lõpus ka ühe oma lauludest. Uutest lauludest rääkides siis Barry Can't Swim ja Sammy Ritchie on välja annud loo I Could Be Madonna. Täna siis uus koostöö mõlemad on Brit elektroonilise tantsumuusika praegused tugevad nimed. Ja rocki kuulajatele Block Party välja annud Anatomy of a Brief Romance ja tuuakse eraldi just 2000-ndate indie rocki praeguse uue populaarsusega. Block Party oli ju just selle ajastu üks võtme bänd. Ja The Gaslight Anthemi laulja uus soolalbum väljas on Not Bad for the New Jersey ja Brian Fallani poolt ja stiililt selline Heartland Rock Americana. Ja Becky Hill välja annud nüüd Changes, see on tema neljas lugu tulevaselt kolmandalt albumilt Rebecca. Uus lugu ühendab drum and bassi, glitch poppi ja elektroonilise poppi ning räägib siis otsusest jääda suhtesse ka siis, kui elu ja inimesed on aja jooksul muutunud. Becky Hill on 32-aastane Briti laul ja laulu kirjutaja, sai tuntuks juba aastal 2012 Voice saates UK esimeses hooajas ja jõudis sealt poolfinaali ja hiljem sai temast esimene The Voice UK võistleja, kes jõudis Suurbritannia singlitabelis esikohale aastal 2014 looga Gecko. Tal on terve rida lugusid, mida kuulajad tõenäoliselt kõik kohe ära tunnevad, näiteks Remember koos David Guettaga või Lose Control koos Medusaga. Ja Briti edetabelis on tal praeguseks 19 top 40 singlit neist kuus on jõudnud esikümnesse. Ja Becky Hilli poolt siis lugu Changes täna välja antud ja kuulame ka koos sinu korraks, kuidas lugu kõlab.

0: selline lugu siis artistilt Becky Hill, Changes, nii et ta kindlasti võib muuta nii mõnegi fänni tänast päeva. 8.48 on kell ja läheme siit edasi meie ka peagi muusikaga.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold. Täistunni toob teieni. Duo Star. Tähtede kodukanal. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kell on 9:02, reede hommik, 11. september ja ainult rõõm, et vähemalt mul küll stuudiakna taga siin Tallinnas on mõnuselt päike välja tulnud ja ei ole siis mingit muret, et kui ka see vihme täna võib meieni jõuda, siis oleme saanud vähemalt väga ilusa päeva alguse küll. Ja nendel päevadel siin nii täna kui ka nädala vahetusel Tallinnas on tänavad jooksjate päralt. Tean, et täna on toimumas juba tervitusjooks ja seal rada kulgeb siis Kadrioru pargis 2,6-kilomeetrisel distantsil ja seda võib soovikorral ju mitu korda läbida, aga start antakse 6:30 õhtul, nii et saad ka jooks.ee lehelt seda jooksu lähemalt uurida, et võtta siis osa sellisest tervitusjooksust. Aga tervitusjooksul järgnevalt nüüd homme, kui ka üle homme on siis mitmeid jooksuvõistlusi näiteks erinevatel distantsidel, olgu siis 21 kilomeetrit või 10 või tegemist võibolla noorte jooksuga või laste jooksuga, pühapäeval ka siis 42 kilomeetrine distants. Saad kõik need jooksuvõistlused üle vaadata lehelt jooks.ee. Loomulikult on kõige tähtsam ka neile, kes plaanivad nädalavahetusel autoroolise liigelda või siis kui ühistransporti kasutada, tasub ka sellel lehel ära käia, et vaadata, millised liiklusmuudatused see endaga kaasa toob. Kahtlemata mõned märksõnad on välja ka liikluse muudatuse kohta ka sulle siin hommiku vältel. Aga milline saab olema tänane reedene ilm ja homne selleks jooksuks vaataks ka üle.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm ennelõunal on mitmel pool vihmane, peale lõunasel ajal hoovihma võimalus suureneb ja tugevama tuulega jätkub ka tänane ilm ja alles õhtupoole tuul peaks nõrgenema sooja, tuleb 14-18 kraadi, nii et temperatuure vaadates tundub küll, et hakkab suvi natukene siis alla andma ja annab kõik ilmastiku üle just sügisele. Ka homme tiheneb pilvisus, vihmasado levib üle kogu maa ja on ka tugevam tuul homme. Õhutemperatuurid jäävad laupäeval 13-18 kraadi vahele. Praegusel hetkel 12 kraadi Narvas, Võrus, Otepääl, Rakveres, Põlvas, Põltsamaal, 12 kraadiga Kuressaare, Tartu, Elva, plus 12 Mustvees, Jõgeval ja Viljandis ja 13 kraadiga praegu Tallinn ja Pärnu ja kõige soojem 14 kraadi on mõõdetud Haapsalus. Vihmapilved on üle Eesti praegu ära liikunud, nii et ma arvan küll, et siin vähemalt paari tunni vältel oleme mõnusalt vihmavabad ja naudime isegi päikest pilve tagant sinu reides.
0: Ajatu klassika Duo Gold.

Kell on 9.11 hommikul liiklusest ka ja pikematel teedel sõitja siis Jõgeva maakonna Saovere kallaste Omedu teel 54. kilomeetril. Omedu sillal toimuvad täna filmivõtted päevasel ajal. Üks sõidusuund on seal suletud ja kehtib kiiruspiirang kuni 50 kilomeetrit tunnis. Järva maakonnas, kes kuulab Rauk-Laiamaa uisu teel esimesel 6 kilomeetril, suletakse teelõike kell 3 päeval kella 10:30 õhtul Türi rahvaralli tõttu. Ja homme Järva maakonnas Rõusakäru teel kilomeetritel 9-14 suletakse homme hommikul kell 8:30 Jõeküla ja Kullima vaheline lõike Türi rahvaralli tõttu ja sulgemine siis kuni kella 5:00 õhtul. Ning Tartus kuulaja Tartu näituste messikeskuses toimub motoshow. Riia Kreutzwaldi ja Tuglase tänav ümbruses võib see tõttu olla ka tavalisest rohkem liiklust. Tallinnas aga Swedbanki Tallinna maraton ja sügisjooks toovad sel nädala vahetusel Põhja-Tallinnas kesklinnas Haaberstis. Kaas on mitmeid liikluspiiranguid ning ühistranspordi muudatusi. Liiklus on ajutiselt suletud või häiritud nädala vahetusel Paldiski maantel, Ristiku kolde, Kopli, Tööstuse ja Kalaranna tänaval, kui ka Toompuiestel ning Stroomi ja Rokkalmaare piirkonnas. Bussid ja trollid suunatakse mitmel pool ümber sõidule. Homme kell 9.15 kuni 4:00 ning pühapäeval kella 8:30 hommikul ei sõida trammid 1 ja 5. Tramm 2 sõidab sel ajal ainult linna hallini ning muudatused on ka trammiga number 6. Autoga sõite tead homme hommikul 8:30 mõjutab jooks Paldiski maanteed, Ristiku tänavat, Kolde puiesteed, Sõle tänavat, Pelguranda, Kopli tänavat, Põhja puiesteed ja Toom puiesteed ja siis see mõjutus kella 1:00 päeval. Paldiski maante linna sisenev suund Tuuleveski tänava ja Haabersti viadukti vahel suletakse homme kell 9:00. Ja korraldajad kell 9:00 hommikul siis ja korraldajad ja soovitavad teekonda ette planeerida, valida võimalusel teine marsruut ja varuda liikumiseks kindlasti rohkem aega. Sulgemisi on siis homme peale lõunasel ajal ka, nii et täpne liiklusinfo on väga mugavalt ja lihtsasti leitav lehel jooks.ee.

Tere hommikus sulle, mul on väga hea meel, et oled nii heas tuju siin reede hommikul. Päike on juba kõrgel ja kell näitab 9.24. No tore reede ootab ees. Muidugi, nagu ikka reedetega, on ka täna uue muusika reede, nii et muusikas natuke lähemalt ka. Jagan sinuga, et Barry Can't Swim ja Sammy Ritchie on välja annud loo I Could Be Madonna. See on siis uus koostöö, mõlemad on Briti elektroonilise tantsumuusika praegused tugevad nimed. My Hits Rock kuulajale siis Block Party Anatomy of a Brief Romance on välja annud ja tuuakse eraldi esile seoses just milleniumi indie rocki praeguse uue populaarsusega ja Block Party oli just selle ajast üks võtmebände toona. Ja The Gaslight Anthemi laulja uus soolaalbum on nüüd ametlikult väljas Brian Falloni poolt siis Not Bad for the New Jersey. Ning Becky Hill andis välja loo Changes, see on neljas lugu tema tulevaselt kolmandalt albumilt Rebecca. Uus lugu ühendab drum and bassi, glitch popi ja elektroonilise popi ning räägib siis loos otsusest jääda suhtesse ka siis, kui elu ja inimesed on aja jooksul muutunud. Becky Hill on 32-aastane Briti laulja laulu kirjuta, sai tuntuks aastal 2012 Voice UK esimeses hooajas ja jõudis sealt pool finaali. Tal on terve rida lugusid, mida kuulad tõenäoliselt kohe tunnevad Remember koos David Guettaga või Lose Control koos Medusaga, aga muidugi on tal rida auhindu ka ja Briti edetabelites on tal praeguseks 19 top 40 singlit, neist 6 on jõudnud ka esikümnesse. Ja auhinnakapis on tal päris tugev saavutus, Hill võitis ka Briti Awardsi parima dance artisti auhinna, seda kahel järjestikusel aastal 2022 kui ka 2023. Aga kuulame tema uut lugu Changes sulle siin reede hommikus.

0: selline lugu siis Becky Hill ja Changes, tema uus lugu, mida siin kuulasime koos. Aga uut muusikat muidugi veel, ka I'm Gonna Be 500 Miles, mäletad küll seda lugu, siis The Proclaimersi poolt ka You May Offend välja täna antud, tuntud Shotti duo siis uue albumiga väljas ja kannab see nime You May Offend. Noh, duost rääkides muidugi ka iPhone duo on muidugi teema, mida tehnika maailmas räägitakse, aga nüüd meie ka muusika juurde tagasi.
1: Hommik Kristiina Krausiga

9.37 on kell, uudis veergudele ka. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul võivad USA vahendatavatel rahu läbirääkimist esimesed tulemused selguda käesoleva kuu lõpuks. Vihjased tulemused võivad hõlmata teravilja eksporti ja energeetika valdkonda. Leedu valitsus avalikustas 9 meetmest koosneva paketi perede toetamiseks, millega soovitakse suurendada riigi kulutusi ligi

0: 800 miljoni euro võrra. Plaanis on muuhulgas tasuta koolitoit, suurem lapsehoiu toetus ning toetused välismalt tagasi pöörduvatele peredele. Aasta teise kvartali tulemuste järgi on Tallinna ühistranspordiga tervikuna rahul 92% vastanutest. Enim hinnatakse sõidukite väljanägemist ja mugavust, valideerimise lihtsust ning turvalisust ja suurim arengukoht on info jagamine, häirete, muudatuste ja hilinemiste korral. Citadeli panga tellitud küsitluses selgub, et oma tudengist last toetab rahaliselt ligikaudu 2/3 Eesti vanematest, kellest umbes pooled annavad kuni 300 eurot kuus ja teine pool vähemalt 300 eurot kuus. Tallinnas Haabersti jäähallis toimub täna kui ka homme rahvusvahelise uisuliidu kalenderplaani võistlus Tallinn Open 2026. Esimest korda sel hooajal saab võistlusolukorras näha nii Nina Petrõkina kui ka Mihail Selefko ja Arlet Levandi uusi kavasid. Ja Andres Ornover läheb nädalavahetusel Suur-Britannias Santa Poodis toimuvale kiirendusspordi Euroopa meistrivõistluste viimasele neljandale etapile läheb vastu sarja liidrina. Eesti meeste võrkpallikoondis kohtub EM-finaalturniiri avamängus täna 7 aasta tagus Euroopa meistris Serbiaga. Postimees teeb kell 8 õhtul algavast mängust otseblogi.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm täna on tuuline vihmane, küll aga vähemalt praegu tunnivältel kahtlemata peaks siin saama ikkagi jätkata mõnuse päikesega ja pigem vihmavabalt. Aga pärast lõunasel ajal hoovihma võimalus püsib ja tugevam tuulgi jätkub loode läänetul 4-10 puhangutiga kuni 15 meetrit sekundis ja Peipsi kohale kohe väga tugev siis tuule hoiatus antud. Õhutemperatuur jääb täna 14-18 graadi. Vaadates homsele peale siis ka pilvisus tiheneb eriti Lääne-Eesti homme ja vihmasadu levib üle kogu maa ida poole. Õhutemperatuurid homme jäävad 13-18 graadi vahele. Aga õhutemperatuurid praegu on nii. 12 graadi Narvas, Otepääl Põlvas, 12 Kuressaares Tartus, Türil Paides ja 13 graadi Tallinnas ja Pärnus.
2: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
3: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
5: See on tuu.

0: Kell on 9.48, hakkab minul saama tore hommik läbi sinuga, hea kuulaja. Ja 11. september täna on nii mõndagi toimumas. New Yorkis toimub täna terrorirünnakute 25. aastapäev ja selle puhul esimest korda teleülekanne tehakse ja toimub mälestuskontsert. Keskmes on igaaastane valgusinstallatsioon Tribute in Light ja kaks valgussammas tähistavad maailma kaubanduskeskuse kaksiktorne. Kontsertil esinevad Cindy Lauper ja kantritäht Lainey Wilson. Lauper esitab tunnipikkuse saate lõpus ka ühe oma lugudest. Tallinnas läbitakse nädalavahetus jooksusammul. Jooks.ee lehel näed kogu võistluskava ja ka muudatusi liikluses ja homse ühistranspordiga. Täna kell 6 on algamas ka tervitusjooks Kadrioru pargis. Ja jätkub ka Eesti toidukuu, nii et kuuendat korda näiteks korraldavad kohalikud elanikud pühapäeval Tallinnas Sikupilli asumist toidufestivali, millest ka osa saad võtta. Ja homme Tartumaa toidupiirkond kutsub kõiki huvilisi võtma osa laupäeval Tartu Maarja laadal toimavast õunakoogi meisti võistlusest, kus selgub ka tänavune maitsvaim õunakook. Tänasega algas Tartus motoshow, nii et motohuviline peaks ka teadma täpselt, kus olla. Suuremad kiirused on aga keset Eestit, algab Türi rahvaralli. Ja muidugi kõige kiirem neist üritustest Red Bull Soapbox Race Eesti toimub pühapäeval kell 1 Tallinna lauluväljakul. Ja pühapäeval on ka vanavanemate päev, nii et olenemata kiiretest tegemistest või kiirustest on see kindlasti hetk, et oma vanavanematega aega veeta. Näiteks üks tore koht, kus seda teha on Maantee muusium. Ja sina, kes Viljandis kuulad, Viljandi vanas haiglamajas toimub homme hüvasti jätu päev, mille jooksul saab veel viimast korda uudistada 40 aastate Viljandi haigla koduks olnud hoonet. Tasuta giidituurid on seal ja päeva lõpetab kell 5 õhtul homme algav vennaskonna välikontsert. Igati tore reide ootab ees, koos sellega ka peale tööpäeva lõpuga vägeve nädalavahetus. Hea, et saime päeva alguse mõnusalt käima lükata ja naudi siis algavad päeva hea muusika saatel.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
1: Ajatu klassika. Duo Gold.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Kari Naule. Eelmisel sügisel Eesti Rahvusraamatukogu Tõnismäe hoones alanud 3,4 miljoni teaviku hoidlatesse tagasikoolimine on lõppenud. Kokku pakiti lahti üle 62 000 kasti raamatute, perioodika, muusika, kunstikogude ning muude trükistega ja selleks kulus 158 päeva, ütles Rahvusraamatukogu peavarahoidja Kaire Lass. Viimasena jõudsid riiulitele ligi 40 000 kõige haruldasemat raamatut, millest vanimad pärinevad 15. sajandi lõpust. Venema ründas täna öösel taas droonidega Ukrainat pealinna Kiievit, kus sai tabamus 9-korruseline elumaja ja vigastada vähemalt 8 inimest. Ukraina õhuväe teatele saatis Venema ööjooksul teele vähemalt 66 drooni, neist üle 50 olid Iraani päritolu Shahedid. Ukraina õhutõrje hävitas või neutraliseeris 62 drooni, kuid neli jõudsid sihtmärkideni. Ukraina ründas öösel droonidega Venemaal Saratovi linna, kus said pihta Rosneftile kuuluv naftatöötlemistehas ja Venemaa e-kaubandusettevõtte Ozon logistikakeskus, mõlemas puhkes tulekahju. Iisrael teatas Lõuna-Liibanonis Ali al-Tahiri mäeahelikul äärmusrühmituse Hezbollah ulatusliku maa-aluse taristu hävitamisest. Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja kaitseministri Israel Katsi sõnul ehitati strateegiline tunnelivõrgustik 2 aastakümne jooksul Iraani rahastuse ja planeerimise toel. Taristu hävitamisega saavutas Iisrael piirkonna üle täieliku kontrolli, lisasid nad. Lõuna-Liibanonis kostis eile ka võimsaid plahvatusi ning USA geoloogiateenistus registreeris piirkonnas lisaks veel 4,1 magnituudise maavärina. Täna möödub 25 aastat 11. septembri terrorirünnakutest, milles hukkus ligi 3000 inimest. New Yorkis Ground Zeroal toimuval traditsioonilisel mälestustseremoonial loetakse ette ka kõigi hukkunute nimed. President Donald Trump tseremoonial ei osale, kuid kohal on 4 tema eelkäijat, Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton ja George W. Bush. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode lääne tuul 5-12 ja puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on oodata 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas, Pärnus 13 ja Tartus 12 kraadi.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode läänetuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 14-18 graadi. Tallinnas, Pärnus on praegu 13 ja Tartus 12 graadi.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
4: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, Tähtede kodukanal.
1: Juulis laekus 1,35 miljardit eurot makse. Leedu saatis Valgevene piiril tagasi 14 migranti. Suurbritannia majandus kasvas juulis 0,4%. Rahvusraamatukogu 3,4 miljoni teaviku kolimine sai läbi. Tänaseks on lubatud nii vihma kui ka päikest ja sooja kuni 18 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus juulis Eesti riigieelarvesse üle 1,35 miljardi euro makse, mida on 52 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Kasv tuli peamiselt käibemaksust, mida laekus üle 404 miljoni euro, ehk üle 50 miljoni enam kui mullu. Laekumisse panustasid enim jae- ja hulgikaubanduse ja ehituse sektorid. Maksuvõlg vähenes 3,3 miljoni euro võrra ja oli augusti alguses 348 miljonit eurot. Maksutolliameti teatel tasuti ligi 88% maksudest juulis õigeaegselt. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevenesse tagasi 14 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult Leetu siseneda. Läti võimud tõrjusid 50 ja Poola piirivalve 24 piiriületuse katset. Kokku on Leedu tänavu takistanud riiki sisenemast juba enam kui 1400 inimesel. Venema ründas öösel taas droonidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai tabamus 9-korruseline elumaja ja vigastada vähemalt 8 inimest. Ukraina õhuväe teatel saatis Venema öö jooksul teele vähemalt 66 drooni, neist üle 50 olid Iraani päritolu Shahedid. Ukraina õhutõrje hävitas või neutraliseeris 62 drooni, kuid neli jõudsid sihtmärkideni. Rootsi psühholoogilise kaitseameti peadirektor Magnus Jort ütles väljaandele Politico, et Venemaa võib püüda mõjutada Euroopa suuremate riikide valimisi, kasutades ühiskonna lõhestamiseks robotkontode võrgustikke. Jort ütles, et valimised pakuvad Kremlile võimaluse Euroopa ühiskondi lõhestada. Tema sõnul on Moskva peamine eesmärk tekitada kahtlusi Ukraina toetamise suhtes, levitades näiteks väiteid Ukraina korruptsiooni kohta. Joort samas ei usu, et Moskva võtab sihikule pühapäeval toimuvad Rootsi valimised, kuna riigis pole Ukraina toetamise küsimuses suuri erimeelsusi. Venema sihtmärgiks võivad olla eelkõige Saksamaa ja Prantsusmaa, kus on hoogu kogumas paremäärmusliku jõudude valimisedu. Suurbritannia majandus kasvas juulis 0,4% selgub täna avaldatud riikliku statistikaameti andmetest. See ületab selgelt analüütikute ootusi, kes olid juuliks prognoosinud null kasvu. Kasvu vedas peamiselt tehisintellekti sektor. Juunis kasvas Suurbritannia majandus 0,3%. Iisrael teatas Lõuna-Liibanonis Ali al-Tahiri mäeahelikul äärmusrühmituse Hisbolla ulatusliku maa-aluse taristu hävitamisest. Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja kaitseministri Iisrael Katsi sõnul ehitati strateegiline tunnelivõrgustik 2 aastakümne jooksul Iraani rahastuse ja planeerimise toel. Taristu hävitamisega saavutas Iisrael piirkonna üle täieliku kontrolli, lisasid nad. Lõuna-Liibanonis kostis eile ka võimsaid plahvatusi ja USA geoloogiateenistus registreeris piirkonnas ka 4,1 magnituudise maavärina. Myanmaris suleti 8 päevaks riigisuuruselt teine ehk Mandalay lennujaam pärast seda, kui demokraatimeelsed mässulised ründasid seda droonidega. Sõjaväe toetatud valitsuse teatel ründas lennujaama kokku 6 drooni. Inimesed viga ei saanud, kuid rünnak häiris lennuliiklust. Julgulakuallikate teatel suleti lennujaam ettevaatusabinõuna ja peaks taas avanema pühapäeval. Ja veel Eestist rahvusraamatukogu on lõpetanud teavikute tagasikolimise remondi läbinud majja. Kokku viidi oma vanasse asukohta tagasi 3,4 miljonit teavikut. Kolimine algas eelmisel sügisel ja viimasena pandi riiulitesse kõige haruldasemad raamatud, mida on kokku ligi 40 000 ja mille vanimad teosed pärinevad 15. sajandi lõpust. Eesti rahvusraamatukogu suur avamine toimub 2027. aasta 28. mail.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
2: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode läänetuul 5-12 ja puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
0: Sa kuulad raadiot Duo

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist .
1: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega , ennelõunal sajab mitmel pool hoovihma . Pärastlõunal jääb sadu harvemaks . Puhub loode läänetuul 5-12 ja puhanguti 15 , põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis . Sooja on 14-18 kraadi . Praegu on Tallinnas Tartus 13 , Pärnus 14 kraadi .
2: Philips teeb elu lihtsamaks . valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
3: näed lähedale , aga mitte kaugele . näed kaugele , aga mitte lähedale . Norman Opticas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele . Norman Optica , rõõm näha lähedale , kaugele , kõikjale .
4: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile , mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis . pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti , Kuperääni , Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed . Vaata lähemalt eamt.ee .
5: see on duo Gold .

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Eestis on koolita veel 485 põhikooli lõpetanud noort. Juulis laekus 1,35 miljardit eurot makse. Erihoolekande teenuste pakkujad korraldavad riigikogu ees meeleavalduse. Venema rünnakus Kiievile sai vigastada vähemalt 8 inimest. Tänaseks on lubatud nii vihma kui ka päikest ja sooja kuni 18 kraadi. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Tänavu jõustus Eestis esimest korda õppimiskohustus, kuid eilise seisuga oli koolita veel 485 noort, kes on põhikooli küll lõpetanud, kuid kelle õppekoht pole hariduse infosüsteemi veel kantud. Üle 300 neist elab Tallinnas ja Harjumaal. Haridusteadusministeeriumist öeldi Postimehele, et kohalikud omavalitsused võtavad nendega ühendust, et leida koos sobiv võimalus õpingute jätkamiseks. Ministeerium lubas olukorras täpsema ülevaate anda esmaspäeval. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus juulis Eesti riigieelarvesse üle 1,35 miljard euro makse, mida on 52 miljonit rohkem kui aasta varem. Kasv tuli peamisel käibemaksust, mida laekus üle 404 miljoni euro, ehk üle 50 miljoni enam kui mullu. Laekumisse panustasid enim jae- ja hulgikaubanduse ja ehituse sektorid. Maksuvõlg vähenes 3,3 miljoni euro võrra ja oli augusti alguses 348 miljonit eurot. Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas eile tõsta intressimäärasid 0,25% punkti võrra. Keskpanga nõukogu liikme ja Eesti Panga presidendi Ülo Kaasiku sõnul oli see samm vajalik, et pidurdada energia kallinemisest hoogustuvat inflatsiooni. Kaasiku sõnul kiirenes euroala inflatsioon augustis 3,3%. Naftahind on tõusnud 100 dollarini barrelist ja gaas maksab Euroopas ligi 2,5 korda rohkem kui aasta tagasi. Samuti võivad energia ja väetiste kallinemist Kallinemine tulevikus tõsta toiduainete hindu märkista. Samas on euroala majandus tema hinnangul seni energia hinnašokile hästi vastu pidanud ja majanduskasv võib jätkuda ka järgmistel aastatel umbes 1,5% juures. Erihoolekande teenuste pakkujad paigaldavad täna riigikogu ette 300 tühja tooli, et juhtida tähelepanu valdkonna süvenevale rahastuskriisile ja tegevusjuhendajate puudusele. Tühjad toolid sümboliseerivad nii erihoolekande teenuseid vajavaid inimesi kui ka neid, kes alles teenusele pääsemist ootavad. Praegu on järjekorras ligi 2000 inimest. Erihoolekande teenuste pakkujate liidu sõnul on valdkond aastaid olnud alarahastatud ja järjest keerulisem on leida ja hoida ka töötajaid. Liit rõhutab, et erihoolekanne ei ole luksus, vaid hädavajalik avalik teenus. Venema ründas öösel taas droonidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai tabamuse 9-korruseline elumaja ja vigastada vähemalt 8 inimest. Ukraina õhuväeteatel saatis Venema ööjooksul teele vähemalt 66 drooni, neist üle 50 olid Iraani päritolu shaheedid. Ukraina õhutõrje hävitas või neutraliseeris 62 drooni, kuid 4 jõudsid sihtmärkideni. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevenesse tagasi 14 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult Leetu siseneda. Läti võimud takistasid 50 ja Poola piirivalve 24 piiriületuse katset. Kokku on Leedu tänavu piirilt tagasi saatnud 1400 inimest. Suur-Britannia majandus kasvas juulis 0,4%, selgub tänavaldatud andmetest. See ületab analüütikute ootusi, kes olid juuliks prognoosinud 0 kasvu. Kasvu vedas peamiselt tehisintellekti sektor. Juunis kasvas Suurbritannia majandus 0,3%. Rahvusraamatukogu on lõpetanud teavikute tagasi kolimise remondi läbinud majja. Kokku viidi oma vanasse asukohta tagasi 3,4 miljonit teavikut. Kolimine algas eelmisel sügisel ja viimasena pandi riiulitesse kõige haruldasemad raamatud, mida on kokku ligi 40 000 ja mille vanimad teosed pärinevad 15. sajandi lõpust. Järgmisena seisab ees avakogude riiulitesse paigutamine. Eesti Rahvusraamatukogu suur avamine toimub tuleva aasta 28. mail.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, kuid pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist .
1: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Ennelõunal sajab mitmel pool hoovihma , kuid pärastlõunal jääb sadu harvemaks . puhub loode läänetuul 5-12 , puhanguti 15 , põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi . praegu on Tallinnas , Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: autoklaas katki , aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest . lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid . meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
5: täna Kanal 2 õhtusaates .
6: telesaates Õhtu on täna külas Andres ja Moona , kellest režissöör Urmas Eero Liiv on teinud uue ja vägagi meeleoluka teledokumentaali . ühtlasi näitame teile masinaid , mis asuvad võistlema Red Bull Soapbox reisil juba sel nädalavahetusel . ootame teid vaatama juba kell 18:00 Kanal 2-s .
7: see on Duo Gold .

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust.
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Eesti hariduse infosüsteemi on sisse kandmata 485 õpilast. Kunstimuuseum saaks julgeleku kriisis hästi hakkama. Saksamaal käib debatt AFD võimaliku keelustamise üle. Vene droonirünnakus Kiievi tanklale hukkus kaks inimest. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja on päeval 14-18 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti hariduse infosüsteemi oli eilse seisuga sisse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustusega noort. Nendest üle 300 oli Tallinnas ja Harjumaal. Mujal Eestis on lapsed koolis ja registrisse kantud. Tartus ja Pärnus on umbes 20 last, linnade teatel on lastega kontakt olemas ja hetkel on veel õppekoht registrisse kandmata. Haridus- ja teadusministeeriumist öeldi Postimehele, et kohalikud omavalitsused võtavad noorte ühendust, et leida kõigile koos sobiv võimalus õpingute jätkamiseks. Sellel aastal hakkas esimest korda kehtima õppimiskohustus. Maksu- ja tolliameti andmetele laekus juulis Eesti riigieelarvesse üle 1,35 miljardi euro makse, mida on 52 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Kasv tuli peamiselt käibemaksust, mida laekus üle 404 miljoni euro ehk üle 50 miljoni enam kui mullu. Laekumisse panustasid enim jae- ja hulgikaubanduse ning ehituse sektorid. Maksuvõlg vähenes 3,3 miljoni euro võrra ja oli augusti alguses 348 miljonit eurot. Maksu- ja tolliameti teatel tasuti ligi 88% maksudest juulis õigeaegselt. Eesti Kunstimuuseumi ja Muinsuskaitseameti suurõppus Ars Longa näitas korraldajate kinnitusel, et Eesti Kunstimuuseum saaks julgeleku kriisis hästi hakkama. Õppuse käigus harjutati Eesti riigi kõige väärtuslikumate museaalide evakueerimist. Niguliste muuseumis ja Kumus toimunud neljapäevasel õppusel testiti nii kriisi juhtimist kui ka päriselt museaalide pakkimist ja transportimist vaenuliku riigi mitte sõjaliste rünnakute korral. Niguliste muuseumis direktor Merike Kurisoo sõnul andis õppus kindlustunde, et reaalses kriisis saab muuseum oma ülesannetega hakkama. Vene droonirünnakus Kiievi tanklale hukkus varahommikul kaks inimest ja neli viidi haiglasse. Ukraina pealinnas kasvab hirm, et Moskva on alustanud uut kütusejaamade vastu suunatud kampaaniat, mille sarnast on Vene väed juba pikka aega kasutanud rinde joonele lähemal asuvates piirkondades. Ukraina naftahiit Ukrnafta teatas, et hommikul tabati sama aegselt kahte nende bensiinijaama. Droonid ründasid Venemaale Permi krais Berenski linnas ettevõtte Uralchim keemiatehast Azot, mille toodangut kasutab sõjatööstuskompleks. Ukraina vaatluskanali teatel on pihta saanud komplekse, millesse kuulub umbes 90 tootmiskorpust ja nendel on suur tähtsus Vene sõjatööstuskompleksi keemiavaldkonnas. Tehas on Venema suurim lämmastikväetiste tootja ja mitmete lõhkainete tootmiseks vajalike keemiatoodete ainus tootja. Saksamaal käib avalik arutelu parempopulistliku erakonna alternatiiv Saksamaal AFD võimaliku keelustamise üle. Arutelu AFD keelustamise üle hoogustus Saksamaal pärast seda, kui parempopulistid saavutasid Saksa-Anhalti liidumaal suure valimisvõidu. AFD on Saksa-Anhaltis ja mitmes teises liidumaas ametlikult paremäärmuslikuks parteiks liigitatud. Politoloogia Kasseli ülikooli professor Wolfgang Schröder hinnangul võib selline debatti jätta mulje, et pärast kaotatud valimisi püütakse poliitilise probleemiga tegelemise asemel leida sellele juriidiline lahendus. Ta lisas, et AFD-l on umbes 10 000 valitud esindajat kohaliku omavalitsuse liidumaa Saksamaa föderaal- ja Euroopa tasandil, kui erakond keelustataks, tuleks nende mandaadid sisuliselt üleöö lõpetada.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub loode ja läänetuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 graadi. Tallinnas ja Tartus hetkel sooja graade 15, Pärnus 16.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist .
1: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma , puhub loode ja läänetuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis . sooja on päeval 14-18 kraadi . Tallinnas ja Tartus hetkel sooja kraade 15, Pärnus 16.
2: Hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, Tähtede kodukanal.
1: Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Eesti hariduse infosüsteemi on sisse kandmata 485 õpilast. Droonitootja värbas endise Eesti Panga presidendi Madis Mülleri. Jeeminis on lahingutegevuse eest põgenenud vähemalt 46 000 inimest. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja 14-18 kraadi. Tere päevast, kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise tegi ettepaneku pikaajalisele tippjuhile Paavo Nõgenele, märkides, et Nõgene kogemust riigiasutuste juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsiettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks ja muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda, teha iga päev Eestist Eestit. Nii saab Vabariigi presidendi kantselei direktoriks Ülle Madise ametajal Paavo Nõgene. Paavo Nõgene sõnul on tal suur au teenida Eesti riiki, ta lisas, et Vabariigi presidendi töö korraldamine ja Eesti arengule kaasa aitamine uues rollis on südame lähedane jätk seni tehtule. Eesti hariduse infosüsteemis oli eilse seisuga sisse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustusega noort. Nendest üle 300 oli Tallinnas ja Harjumal. Mujal Eestis on lapsed enamasti koolis ja ka registrisse kantud. Tartus ja Pärnus oli kandmata veel 20 last. Linnade teatel on lastega kontakt olemas ja hetkel on veel õppekoht lihtsalt registrisse kandmata. Haridus- ja teadusministeeriumist öeldi Postimehele, et kohalikud omavalitsused võtavad ise noortega ühendust, et leida kõigile koos sobiv võimalus õpingute jätkamiseks. Sellel aastal hakkas esimest korda kehtima õppimiskohustus. Kaitsetööstusettevõtte Gratworks palkas endis Eesti Panga presidendi Madis Mülleri endale finantsnõu andma. Droone tootev ettevõtte teatas sotsiaalmeedias, et Mülleri ülesanne on tugevdada uude kasvufaasi siseneva ettevõtte finants- ja juhtimisalast võimekust. Müller ise ütles uut töökohta kommenteerides, et ootab põnevusega võimalust panustada kiiresti arenevasse ettevõttesse, eriti seetõttu, et tegemist on kaitsevaldkonnaga, mis on praegu kriitilise tähtsusega valdkond nii Eestis kui ka Euroopas. Eesti kunstimuuseumi ja muinsuskaitseameti suurõppus Ars Longa näitas korraldajate kinnitusele, et Eesti kunstimuuseum saaks julgeleku kriisis hästi hakkama. Õppuse käigus harjutati Eesti riigi kõige väärtuslikumate museaalide evokeerimist. Niguliste muuseumis ja Kumus toimunud neljapäevasel õppusel testiti nii kriisijuhtimist kui ka päriselt museaalide pakkimist ja transportimist vaenuliku riigi mitte sõjaliste rünnakute korral. Niguliste muuseumi direktore Merike Kurisoo sõnul andis õppus kindlustunde, et reaalses kriisis saab muuseum oma ülesannetega hakkama. Jeemeni edelosas on alates Huti mässuliste ja valitsusmeelsete jõudude vahelise lahingutegevuse eskaleerumisest eelmisel nädalal oma kodudest lahkuma pidanud vähemalt 46 000 inimest. ÜRO rahvusvaheline rändeorganisatsioon hoiatas oma avalduses, et põgenike arv kasvab murettekitavalt iga tunniga. Ukraina droonid tabasid öösel Saratovi linnas asuvat nafta- ja logistika taristut vahendas The Kiev Independent. Venemaa telegrammi kanalid teatasid, et kahjustada said Saratovi naftatöötlemistehas ja veebikaubamaja Oson logistikakeskus. Väidetavalt süttis põlema Saratovis asuv Rosnefti naftatöötlemistehas. Riikliku naftafirma Rosneft koosseisu kuuluva rajatis aastane toornafta töötlemisvõimekus on umbes 4,8 miljonit tonni. Saratov asub umbes 460 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajav hoovihma, puhub loode ja läänetuul 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 16.
2: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub loode ja läänetuul 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojam päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 16.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Telesaates Õhtu on täna külas Andres ja Moona, kellest režissöör Urmas Eero Liiv on teinud uue ja vägagi meeleoluka teledokumentaali. Ühtasi näitame teile masinaid, mis asuvad võistlema Red Bull Soapbox reisil juba sel nädalavahetusel. Ootame teid vaatama juba kell 18.00 Kanal 2.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Täna Reporteris.
3: Julge sauemees Henri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui kaks kahtlast tegelast vanaproua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei. Võõramaalastest petised pakkusid prouale müügiks potte, käisid tema kodus, võtsid sealt kogu sula raha, nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma. Tänu Henrile jäi proua vara alles.
2: Täna õhtul kell 7, Reporter Kanal 2.
4: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, Tähtede kodukanal.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Eelmisel sügisel Eesti Rahvusraamatukogu Tõnismäe hoones alanud 3,4 miljoni teaviku hoidlatesse tagasikoolimine on lõppenud. Kokku pakiti lahti üle 62 000 kasti raamatute, perioodika, muusika, kunstikogude ning muude trükistega ja selleks kulus 158 päeva, ütles Rahvusraamatukogu peavarahoidja Kaire Lass. Viimasena jõudsid riiulitele ligi 40 000 kõige haruldasemat raamatut, millest vanimad pärinevad 15. sajandi lõpust. Venema ründas täna öösel taas droonidega Ukrainat pealinna Kiievit, kus sai tabamus 9-korruseline elumaja ja vigastada vähemalt 8 inimest. Ukraina õhuväe teatele saatis Venema ööjooksul teele vähemalt 66 drooni, neist üle 50 olid Iraani päritolu Shahedid. Ukraina õhutõrje hävitas või neutraliseeris 62 drooni, kuid neli jõudsid sihtmärkideni. Ukraina ründas öösel droonidega Venemaal Saratovi linna, kus said pihta Rosneftile kuuluva naftatöötlemistehas ja Venemaa e-kaubandusettevõtte Ozon logistikakeskus, mõlemas puhkes tulekahju. Iisrael teatas Lõuna-Liibanonis Ali al-Tahiri mäeahelikul äärmusrühmituse Hezbollah ulatusliku maa-aluse taristu hävitamisest. Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja kaitseministri Israel Katsi sõnul ehitati strateegiline tunnelivõrgustik 2 aastakümne jooksul Iraani rahastuse ja planeerimise toel. Taristu hävitamisega saavutas Iisrael piirkonna üle täieliku kontrolli, lisasid nad. Lõuna-Liibanonis kostis eile ka võimsaid plahvatusi ning USA geoloogiateenistus registreeris piirkonnas lisaks veel 4,1 magnituudise maavärina. Täna möödub 25 aastat 11. septembri terrorirünnakutest, milles hukkus ligi 3000 inimest. New Yorkis Ground Zeroal toimuval traditsioonilisel mälestustseremoonial loetakse ette ka kõigi hukkunute nimed. President Donald Trump tseremoonial ei osale, kuid kohal on 4 tema eelkäijat, Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton ja George W. Bush.
2: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega kohati sajav hoovihma, puhub loode ja läänetuul 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 16.
0: See on Duo Gold.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Eeloleval ööl sajab rannikualadel kohati hoovihma, paiguti on udum. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13, homme päeval 15-18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 16.
2: Hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Täna reporteris. Julge sauemees Hendri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui kaks kahtlast tegelast vanaproua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei. Võõramaalastest pettised pakkusid prouale müügiks potte, käisid tema kodus, võtsid sealt kogu sula raha, nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma. Tänu Hendrile jäi proua vara alles.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
0: Sa kuulad raadiot Duo.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.

0: Täistunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Nõmmel hukkus rongi õnnetuses meesterahvas. Jalakäija astus Nõmme ja Hiiu jaamade vahel ette liikuvale reisirongile ja sai surma. Häirekeskus sai õnnetuses teate veidi enne kella poolt kolme päeval. Politseinikud töötavad hetkel sündmuskohal ja selgitavad õnnetuse asjaolusid. Elron teatas, et lääne suuna rongiliiklus on osaliselt suletud, Tallinnast välja suunduvad rongid saavad vabalt liikuda, linna sisenevad ootavad selleks politseiluba. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametajal Paavo Nõgene. Ülle Madise tegi ettepaneku Nõgenele märkides, et tema kogemust riigiasutuse juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsi ettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda, teha iga päev Eestist Eestit. Paavo Nõgene sõnul on tal suur au teenida Eesti riikide lisas, et Vabariigi presidendi töö korraldamine ja Eesti arengule kaasa aitamine uues rollis on südamelähedane jätk seni tehtule. Kaitsetööstusettevõtte Gratworks palkas endis Eesti Panga presidendi Madis Mülleri endale finantsnõu andma. Droone tootev ettevõtte teatas sotsiaalmeedias, et Mülleri ülesanne tugevdada uude kasvufaasi siseneva ettevõtte finants ja juhtimisalast võimekust. Müller ise ütles oma töökohta kommenteerides, et ootab põnevusega võimalust panustada kiiresti arenevasse ettevõttesse, eriti seetõttu, et tegemist on kaitsevaldkonnaga, mis on praegu kriitilise tähtsusega valdkond nii Eestis kui ka Euroopas. Jeemeni edelaosas on alates Huti mässuliste ja valitsusmeelsete jõudude vahelise lahingutegevuse eskaleerumisest eelmisel nädalal oma kodudest lahkuma pidanud vähemalt 46 000 inimest. ÜRO rahvusvaheline rändeorganisatsioon hoiatas oma avalduses, et põgenike arv kasvab muret tekitavalt iga tunniga. Eeloleval ööl sajab rannikoladel kohati hoovihma, paiguti on udum, homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13, homme päeval 15-18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 16.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Eeloleval ööl sajab rannikualadel kohati hoovihma, paiguti on udu, homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihma sajab mitmel pool. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, öösel on sooja 5-13, homme päeval 15-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 15.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Telesaates Õhtu on täna külas Andres ja Moona, kellest režissöör Urmas Eero Liiv on teinud uue ja vägagi meeleoluka teledokumentaali. Ühtasi näitame teile masinaid, mis asuvad võistlema Red Bull Soapbox reisil juba sel nädalavahetusel. Ootame teid vaatama juba kell 18.00 Kanal 2.
7: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Täna reporteris.
5: Julge sauemees Hendri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui kaks kahtlast tegelast vanaproua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei.
6: Kõigepealt naistar käidi naistrahva kodus, siis naistrahva ütles, et tal oli kuskil raamatu vahel oli 200 midagi eurot. See ei libistud tegu enda kätte.
5: Võõramaalastest petised nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma.
4: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
7: Ajatu klassika Duo Gold.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Nõmmel hukkus täna pärast lõunal rongiõnnetuses meesterahvas. Täna veidi enne kella 2:30 päeval sai häirekeskus teate, et Nõmme linnaosas raudtee tänaval hukkus rongi ette jäänud inimene. Elroni teatel katkes rongi ühendus lääne suunal kell 14:20, politsei viis koha peal läbi toimingud ja kell 3 liiklus taastati. Õnnetuse tõttu võib lähitundidel esineda elektrirongide sõidugraafikute silinemisi. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Ülle Madise tegi ettepaneku pikaajalisele tippjuhile Paavo Nõgenele, märkides, et Nõgene kogemust riigiasutuse juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsiettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda. Nõgene sõnul on tal suur au teenida Eesti riiki. Ta lisas, et vabariigi presidendi töökorraldamine ja Eesti arengule kaasa aitamine uues rollis on südamelähedane jätk seni tehtule. Tänase seisuga on Eesti hariduse infosüsteemi sisse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustuslikku noort. Omavalitsuste ametnikud hakkavad nüüd tegelema peredega individuaalselt, et selgitada välja koolikohata jäämise põhjused ja pakkuda sobivaid lahendusi. Suurimas omavalitsuses Tallinnas oli hommikuse seisuga 245 koolikohata noort, tegelik arv võib olla tehniliste viivituste tõttu väiksem. Kohus otsustas, et Valga mõrvaprotsessi istungid on suuremas jaos avalikud. Eelistungil taotlesid kahe kohtualuse kaitsjad istungite kinniseks kuulutamist, samas ohvri lähedased ja ka prokurör Ainar Koik leidsid, et istungid võiksid olla avalikud. Kuuel inimesele on esitatud süüdistus seoses 37-aastase mehe peksmise ja mõrvaga Valgas. Nepaali läinud kuule tabanud ohvrite rohkete üleujutuste järgne taastamistööde maksumus on umbes 4,7 miljardit dollarit. Hiina Nepaali piiril 26. augustil alguse saanud tsunamisarnane vee, muda ja rusuvool tappis üle 1400 inimese ning jättis ligikaudu 5600 teadmata kadunuks. Nepaali välisministeriumi teatel on sellest summast lühiajaliseks taastamiseks ja ülesehitustöödeks järgmise 6 kuu jooksul vaja hinnanguliselt 57,7 miljonit dollarit. Eeloleval ööl sajab rannikualadel kohati hoovihma, paiguti on udu, homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihma sajab mitmel pool. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, öösel on sooja 5-13, homme päeval 15-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 15.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Muusikumaailmas on juba aastakümneid levinud väljend ühe hiti ime, mis tähendab, et see või teine artist on saavutanud kuulsust vaid ühe lauluga. Kui minu käest küsida, kes on ikkagi see kõige-kõigem ühe hiti ime, siis üheks pretendendiks oleks kindlasti 1939. aastal Floridas sündinud laulja ja laulautor Scott McKenzie. Tema puhul ei ole küsimus mitte selles, et mees rohkem ei laulnudki, kui vaid ühe kuusaks saanud laulu, vaid selles, et 1965. aastal jõudis Billboardi neljandale kohale pala, milles sai hippiliikumise hümn. 1967. aastaks ei olnud Scott McKenzie ristinimega Philip Blondheim USA muusikute hulgas mingi algaja. Enne soolokarjääri oli ta folkbändi The Journeyman üks liikmetest koos hilisema kuulsa ansambli The Mamas and the Papas asutaja ja helilooja John Phillipsiga. Pärast The Journeymani laialiminekut pakkus Phillips Scott McKenzie'le välja idee luua üheskoos uus bänd, kuid Scott tahtis saada sooloartistiks. Aga see oli viga, sest solistina ta läbi ei löönudki. Kuid Scott McKenzie nimi on tänu ühele laulule läinud rockmuusika ajalukku ja selleks on koostöös John Phillipsiga komponeeritud meeldejääva meloodiaga süütusilmne hippi altruistlik San Francisco Be Sure to Wear Flowers in Your Hair, millest pärast Monterey Pop Festivali sai hippide hümn. Esimese eestikeelse kaveri on salvestanud Jaak Joala. Laulu pealkirjaks on Saabun koju.
1: Lugu laulust.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Jaa, tere hommikust.
5: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
8: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Telesaates Õhtu on täna külas Andres ja Moona, kellest režissöör Urmas Eero Liiv on teinud uue ja vägagi meeleoluka teledokumentaali. Ühtasi näitame teile masinaid, mis asuvad võistlema Red Bull Soapbox reisil juba sel nädalavahetusel. Ootame teid vaatama juba kell 18.00 Kanal 2.
5: Eeloleval ööl sajab rannikualadel kohati hoovihma, paiguti on udu, homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ühusel on sooja 5-13, homme päeval 15-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 16.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin –

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Registrisse kandmise tähtajaks oli Eestis koolikohata 485 noort. Arengukoostöö keskus ja Ukraina käivitavad Sõtõmõris pilootprojekti. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Kohus kuulutas välja Tõnis Paltsi pankrotti. Hommepäeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb päeval kuni 18 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tänase seisuga oli Eesti hariduse infosüsteemi sisse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustuslikku noort. Omavalitsuste ametnikud hakkavad nüüd tegelema peredega individuaalselt, et selgitada välja koolikohata jäämise põhjused ja pakkuda sobivaid lahendusi. Suurimad omavalitsused Tallinnas olid hommikuse seisuga 245 koolikohata noort. Tegelik arv võib olla tehniliste viivituste tõttu väiksem. Eelmisel sügisel ei leinud pärast põhikooli edasi õppima 709 alla 18 aastast noort. Eesti rahvusvahelise arengu koostöö keskus, Sõtõmõri polütehniline ülikool ja Sõtõmõri linnavalitsus allkirjastasid koostöö memorandumi, millega käivitatakse ülikooli ühiselamu rekonstrueerimine. Tegemist on esimese projektiga Ukrainas, mille käigus kasutatakse Eestis arendatud ja toodetud tehaselise renoveerimise lahendust. Tehaselise renoveerimise käigus toodetakse paneelid Eestis tehases ning viiakse Ukrainasse. Projekti eesmärk on muuta ühiselamu kaasaegseks ja energiatõhusaks ning luua lahendus, mida saab tulevikus rakendada ka teiste hoonete renoveerimisel üle Ukraina. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Ülle Madise tegi ettepaneku pikaajalisele tippjuhile Paavo Nõgenele, märkides, et Nõgene kogemust riigiasutuse juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsi ettevõtte aktsiaseltsi Tallinn Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda. Nõgene sõnas, et Vabariigi presidendi töökorraldamine ja Eesti arengule kaasa aitamine uues rollis on südamelähedane jätk seni tehtule. Harju maakohus kuulutas välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankrotti. Kohus otsustas rahuldada aktsiaseltsi varalaen maksejõuetusavalduse ning kuulutada pankrotti välja. Pankrotti halduriks nimetas kohus Andreas Palmitsa ning määras esimese võlausaldajate üldkoosoleku ajaks 5. oktoobri. Võlausaldajatel tuleb hiljemalt 2 kuu jooksul oma nõuetest pankrotti haldurile teada anda ning ehkki nõudeid saab esitada ka pärast tähtaega, rahuldatakse hilisemad nõuded viimasena. Rootsi erakondade juhid tegid kampaania tiheda valimisvõitluse lõpusirgel, mis võib tuua võimule tagasi vasaktsentristid või esmakordselt valitsusse immigratsiooni vastased. Kuigi Euroopas domineerivad parempoolsed valitsused on Rootsi arvamusküsitlused pühapäevaste valimiste eel näidanud kuude kaupa opositsioonilise vasakbloki tugevat edumaad enne parlamendi valimisi. Ning veel Norra printsess Astrid suri täna 94-aastaselt. Printsess Astrid osales oma venna kuningas Haraldi matustel veel sel kolmapäeval. Ta suri 2 nädalat pärast oma venda. Kuningas Haakon 8. allkirjastatud avalduses seisis, et kogu oma pika elu jooksul esindas printsess Astrid kuningliku suguvõsa soojalt ja kohusetundlikult.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Eeloleval ööl sajab rannikualadel kohati hoovihma, paiguti on udu. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, rannikul pärast lõunal edele tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja oodata 5-13 kraadi, homme päeval jäävad soojakraadid 15 ja 18 vahele. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 16, Pärnus on sooja 15 kraadi.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Eeloleval ööl sajab rannikualadel kohati hoovihma, paiguti on udu. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, rannikul pärastlõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja oodata 5-13 kraadi, homme päeval jäävad soojakraadid 15 ja 18 vahele. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus soojakraade 16, Pärnus on sooja 15 kraadi.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Täna reporteris. Julge sauamees Hendri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui kaks kahtlast tegelast vanavraua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei.
6: Kõigepealt naistar käid naistrahva kodus, siis naistrahva ütles, et tal oli kuskil raamatu vahel, oli 200 midagi eurot. See libistid tegu enda kätte.
5: Võõramaalastest petised nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma.
7: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
3: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.
4: Black cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do,

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: See on Duo Gold.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Duo Gold.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156 aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. See on Duo Gold.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Lasnamäe kus...

0: to do.
1: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
2: Ajatu klassika Duo Gold.

breathless drive.